Blue FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan.

ti o ni se ku si bi kankan e ma binu pe mi ati record a jo njijadun a jo njijadun transmitter ni e ma binu e yonda mi tori mo lawon oga kan ni waju ti o so fun mi wi pe somode sorosoro ni oni ogoji odun odin die somode sorosoro ni oni ti o gba mi lenu pebe in si fe ke gba mi lenu e fori je mi iru re wa yeri emi ati transmitter ani ma dun mara wa lowo omo mejeji re omo baba lalede tin gele ri pa iko mi omo eyin to pon rododo baba mi akan denbe ba nbe abi kan ode ti peran je ni raje akan nbe abi kan omo baba leri pa ni olorun oba mi edumare mo dupe pe okun ni oba mi apatapara alapapapa to pa lapata papapa papapapa oba to mi le to si kan ige oko lara ni oba mi omo na mana to soju orun yanran oba to ko gbogbo le ni yanran yanran e ri se olodumare bi o olorun oba mi o da gbogbo ara o da idodo la fi mo laji ara o da bebe o da omo rogun si e isale gbogbo awa mejeji nla fi mo wi pe takotabo nla wa mejeji leyin igba yi o wa fese mejeji kun ka mo ba ayarara omo mejeji re ri se olodun re oba bo